0: Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
1: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
3: In total osvežitev.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax. Не спреглейте ултра ласт минит понудб за готовljenim летом из Ljubljane. Заготовите си задня места у Гърчи, Турчи, Шпании, Черногори и у Египту по топ ценах. Гарантирана каковост. Лет из Ljubljane, хотел на обали и представник на дестинации. За вече информации и резервации на собичите в послованицах по всей Словении или на www.relax.si. Relax Туризъм. Най-вечи словенски организатор почитниц.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Radijska mreža Toti Radio.